0: putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle saobraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TehnoShop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: TehnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06 2954 045 i 066 014 643.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklame.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine.
1: Šapata zvijezda na talasima glasa Drine. 9:03. Ostanite uz nas i poslušajte šta vam to zvijezde donose ovog vikenda. Ovnovi, voljena osoba ima različite prigovore na vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju opomenu. Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna mjerila. Prijeće vam i neki aktivan odmor. Bikovi, nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju, ali i zahtjeve, iritira vas i nečije ponašanje. Otvorena rasprava s jednom osobom ilustruje vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika. Izbjegavajte i konfliktne situacije. Blizanci, izbjegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje. Djelujete mudro i promišljeno u susretu sa saradnicima, nema potrebe da se ponašate i nametljivo. Prijaće vam i neki zabavan sadržaj. Dragi rakovi, važno je da pažljivo birate riječi koje izgovarate pred svojim partnerom. Sve može da se saopšti na neki suptilni način. Što se tiče posla, djelujete optimistično i očekujete pozitivne odgovore. Pravilno procijenite redosljed poteza i nemojte dozvoliti da vas neko i preduhitri. Nemojte podcjenjivati lične mogućnosti, pokušajte se i opustiti.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa lavovima. Djelujete zadovoljno, inspirativno, dobijate emotivnu podršku od osobe koja ima važno mjesto u vašem životu. Potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili da se orijentišete ka praktičnim rješenjima. Pokazat će se da je uspjeh i na vašoj strani. Učinite nešto u korist u prilog ljepšem izgledu i boljem raspoloženju. Djevice, neko vas iritira svojim ponašanjem ili komentarima, često gubite strpljenje pred jednom bliskom osobom. Nemojte dozvoliti da vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da vas uslovljava, budite samo promišljeni. Prije će vam i neka psihofizička relaksacija što se tiče zdravlja. Dragi vage, potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju. Djelujete vrlo ambiciozno, pažljivo provjeravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Škorpije, djelujete veoma uznemireno, ne uspijevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje vam strpljenje u društvu voljene osobe. Što se tiče posla, pretjerana ambicioznost ili neskromnost pri procjeni ličnih mogućnosti uzrokuje i različite nesporazume. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.

0: A iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Krila si je, znam 100%.
0: Zijada Hrustanoviće Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Telesi glas Drine, 11 sati i 5 minuta. Dobar dan i sa moje strane, moje ime Admira Buljubašić, družimo se do pola sedam večeras. Uživat ćemo uz dobru muziku, prije svega po vašem izboru. 29 stepeni već je u Sapni, danas kažu meteorolozi, do 37 stepeni, jako toplo. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju, uz poziv naravno da i dalje ostanete uz Telose vašeg radija. Aleksandra i Konobari.

0: Tražiš me kad je kasno sve, ovo je Hanka Paldum, 11:41. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, a Hanku slušamo po želji Emine.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner.

0: Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Muzičko zabavo popodne na talasima Glasa Drine, 14 sati i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 15 sati emitujemo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovog 5. septembra, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201. Cijena jedne poruke je marku 20 plus PDV.

0: Radiotelevizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.
1: Lepo vreme, boliš i ne prolaziš, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.
0: Uvijek sa vama i uz vas, vaš radio Glas Drine, studio Sapna. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Nema žene. Milica Pavlović u nastavku za Tri dame u Tuzli.

Ovo je Ceca i Pile. Sončice tebi poljubac, mami koj odmara, za seku u Baškoj, bratu i porodici ostalo za novo naselje, seki brz povratak kući. Selmiru, Emilu i Emi želim svu sreću svijeta kao i Adelici, Dragoj, Dževadu i za pet rodica. Meni milo osobe kojih je sve manje, posebno tebi ljepotice, pozdravi za sve slušatelje, Maksus za damu Zlatu Mokićenu, ugodan ostatak dana RGD ekipi i slušateljima, svima posebno, Afubeleru Abiju iz Nigerije i sretno sve Maksumu. Da bude, hvala za jučerašnji dan i šetnju Tuzlom, meni dragom. Sve najljepše ljubim te, hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac tebi i slušamo Cecu Pile.

Muzičko zabavom popodne na talasima Glasa Drine, 14 sati 36 minuta, 33 stepena u Sapi. Toplo danas. Ovo je Nino i šta to nemam. A ovo je jedno od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tržni centar Bingo Živinice. Weber fasadni sistem -20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: 5 godina i Marina Živković, a ovo je jedno od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.
2: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna. Glasa Drine, Studio Sapna, vaš radio.

ITT. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Osapnije 33 stepena, 16 sati 21 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Tu sam ja i Aldino. Slijedi reklame, a vi budite i dalje uz talase vašeg radija.

0: A iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanović je Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Popodnevni program vašeg radija, 17 sati i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Do 18. sati emitujemo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate 5. septembra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijena jedne poruke je marku i 20 plus PDV. Bosna moja, Adu slušamo u nastavku, a pjesma ide po želji Omerovića i Društvo u Deočaku.

Ovo je Sloba Radanović i pozvaću te. Pozdrav za jedno malo, ali odabrano društvo, kaže, prepoznaće se. Uživajte. Glasovinje, studio Sapna.

Slušali smo Slobu i pozvaću te u nastavku Severina i pozovi me ti. Za jednu kažem mladu damu. Uživajte 17 sati 53 minute, talasi vašeg radija.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Be.

0: žalosti.
1: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
2: I meni je najlepše kad si ti.
3: Slušajte i gledajte nas. rtvglasdrine.com.

0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti

Šarčija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

0: putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozače. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Glas Drine, Studio Sapna. Vaš radio.